N'ụzọ ozioku Facebook a na-ahụrụ m ozi gị Chibuze Ugochi Osi nke sitere na ngwugwo Ibere dị na Ọchị Council Ikwu Anọ dị na steeti Abia nọ mmanya ọtụtụ amaghị ndị Rose FM aba na ndị na-ege ntị. Ka mbụ kwuru ya bụ otuto n'ụtụtụ a n'ihi na nchebe ọma ya n'ebe mụ na ezinụlọ m nọ. Chineke nke igwe onye dịka gị ọ mmalite na ọgwụgwụ onye dịka gị.

ekele Rose FM le. Ekele Rose FM na Rose 101.9 FM aba gomaka ozi ekele gị niile nke ncheta ọmụmụ nke ihe omume pụrụ iche ịkasi ndị mmadụ nwụrụ ahụrụ obi ekele agbamakwụkwọ gbara bịa na Rose FM ka ịzụta akwụkwọ ozi ekele maka ikele ndị ọma gị nọmba 7 Oron Street aba ka ị ga-awụcha ma zụta akwụkwọ ozi ekele Rose FM maọbụkwa na ịkpọ akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 ka ọ hịọwa ụbọchị Wenzde ọ bụla ma ọkụ hana elekere 11 nke ụtụtụ bịa na nọmba 7 Oron Street ka anyị na gị nwee ike kparịa maka nke a maọkwana gị kpọkwa akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 abụ ekele Rose FM.

otu akọdị ana m asị oke mmụọ ekele nsọpụrụ niile iche isi niile dịrịsị naanị gị si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ aka bụkwa n'oge ofere n'ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ achịwa gị